0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. МЗС вручили послу Ізраїлю ноту протесту через імпорт зерна, вивезеного Росією. Країна-агресорка цьогоріч планує завербувати до армії близько 20 тисяч іноземців. У Вінниці обрали голову Федерації профспілок області. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Росія цьогоріч планує завербувати до армії близько 20 тисяч іноземців, зокрема мігрантів з країн Африки та Центральної Азії. Про це повідомила воєнна розвідка. Країна-агресорка активізувала зусилля з набору до окупаційної армії іноземців в усіх федеральних округах. Проведено контрольні перевірки чисельності чоловіків віком від 18 до 60 років. Окупанти використовують правову вразливість іноземних громадян на своїй території. Зокрема, неможливість продовжити візу або легалізувати перебування в Росії. У таких умовах, здебільшого створених російським режимом, навмисно іноземцям пропонують альтернативу у вигляді участі у війні.
1: Україна.
2: Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту надзвичайному та повноважному послу держави Ізраїль в Україні Міхаелю Бродському через імпорт зерна, незаконно вивезеного Росією з тимчасово окупованих територій. У МЗС заявили, що походження цього зерна встановлено, а схеми приховування, зокрема шляхом перевантаження у Чорному морі, добре відомі ізраїльській стороні. Однак, попри це, вантажі продовжують надходити до ізраїльських портів. У відомстві зауважили, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України і запитів про міжнародну правову допомогу, включно проханням затримати кораблі з вантажем, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна. Цьогоріч для проходження національного мультипредметного тесту зареєструвалися понад 355 тисяч вступників. Найпопулярнішим предметом на вибір є англійська мова, повідомило Міністерство освіти і науки. На другому місці – географія, на третьому – біологія. Таким був вибір навчальних предметів для складання тесту і минулого року. Природничі науки обирали рідше. Мовами корінних народів чи національних меншин національний мультипредметний тест писатимуть 518 вступників. 497 – угорською, 18 – румунською і троє – польською мовами. До 10 травня учасникам тестування надійдуть запрошення у персональні кабінети. У них зазначатиметься точна дата, час та місце проходження мультипредметного тесту.
1: Вінниця.
2: У Вінниці обрали голову Федерації професійних спілок області. Новообраним головою обласної федерації профспілок став діючий очільник установи Микола Колесник. У своєму виступі перед учасниками звітно-виборчої конференції він підбив підсумки роботи профспілкових організацій області за останні 5 років. Зокрема, щодо соціального захисту працюючих, створення безпечних умов праці, окреслив головні завдання на наступний період.
3: Якщо окреслити, що минулий період був складний, то я скажу, що наступні будуть не легші. У всякому разі по тому стану реальному, який сьогодні відбувається з війною, з іншими чинниками. Тому сказати, що радість велика – ні, але роботи є не початий край, бо людина праці – це основа основ любого суспільства. І вона має право заробити собі на достойне життя і відпочинок, все інше. І ми маємо забезпечити це право, захистити їх. Мені дуже приємно, що є розуміння сьогодні в наших соціальних партнерів з боку влади і з роботодавців того, що ми маємо спільними зусиллями робити все для того, щоб в суспільстві був спокій. Ну і коли працює економіка, тоді і фронт працює.
2: Працюючи в складних умовах воєнного часу, профспілкові організації надають допомогу Збройним силам України, учасникам бойових дій, пораненим та членам їхніх сімей. Для залучення молоді до профспілкового руху у Вінниці створено школу профспілкового лідерства. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені вперше відтворили доломіт у лабораторії. Нове дослідження показує, що бджоли здатні розрізняти кількість об'єктів. Науковці знайшли приховану причину потепління. Далі про це і не тільки докладніше. Після 2 століть невдалих експериментів науковці вперше зуміли синтезувати доломіт у лабораторних умовах. Цей мінерал широко розповсюджений у природі, проте його штучне відтворення довгий час вважалося неможливим через складну кристалічну структуру. Основна проблема полягала в необхідності ідеального впорядкування атомів, чому в природному середовищі сприяють постійні цикли припливів і відпливів. Застосувавши комп'ютерне моделювання та метод впливу електронних пучків, дослідникам вдалося імітувати ці природні процеси. У результаті було отримано близько 300 шарів кристалу на нанорівні, що значно перевищує всі попередні спроби. Це відкриття дозволяє краще зрозуміти геологічну історію Землі та механізми формування осадових порід. Нове дослідження вчених з університету Тренто надало вагомі докази того, що бджоли дійсно здатні рахувати. Раніше науковці припускали, що ці комахи лише реагують на складність візерунків, а не на кількість об'єктів. Щоб перевірити це, дослідники створили математичну модель, яка відображає особливості зору бджіл та їхнє специфічне сприйняття світу. Виявилося, що навіть з урахуванням низької деталізації зображення, комахи все одно успішно розрізняють числові значення. Це спростовує теорію про те, що бджоли орієнтуються лише на візуальні підказки чи на насиченість картинки. Таким чином, крихітний мозок бджоли демонструє набагато складніші когнітивні здібності, ніж вважалося досі. Дане відкриття закликає науковий світ оцінювати інтелект тварин через призму їхньої біології, а не людських стандартів. Міжнародна група вчених виявила, що пустельний пил нагріває нашу планету вдвічі інтенсивніше, ніж вважалося раніше. Попередні кліматичні моделі припускали значну помилку, ігноруючи здатність великих часток піску розсіювати теплове випромінювання. Насправді ці мікрочастини працюють як парникові гази, затримуючи земне тепло у верхніх шарах атмосфери та заважаючи йому виходити в космос. Найбільше на нагрівання впливає так званий супергрубий пил, який раніше просто не враховували в симуляціях через нестачу даних. Це відкриття має критичне значення для точності щоденних прогнозів погоди, особливо під час мусонів та тропічних циклонів. Хоча пил також здатний відбивати сонячне світло, виправлення помилок у теплових розрахунках допоможе науковцям значно точніше прогнозувати майбутні зміни клімату. Нові дослідження археологів довели, що неандертальці були справжніми майстрами виживання та інтелектуалами свого часу. Вчені виявили, що вони не лише майстерно обробляли складні інструменти, а й використовували клей, вміли готувати їжу на вогні та навіть створювали примітивне мистецтво. Більше того, аналіз їхніх стоянок показав чітке планування житлового простору з окремими зонами для кухні та відпочинку, що раніше вважалося лише рисою Homo sapiens. Виявляється, що наші далекі родичі мали розвинуту дрібну моторику та, ймовірно, навіть складну систему спілкування для координації полювання. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі проведуть очний бій наприкінці 2026 року. Брентфорд зазнав першої поразки в англійській прем'єр-лізі за 2 місяці. Українка Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал WTA-1000 в Мадриді. Про це далі. Британські боксери в гевівейті Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовились про бій наприкінці 2026 року. Про це повідомляє видання The Ring. Перед цим поєдинком Джошуа анонсував бій із 35-річним албанським боксером Крістіаном Пренгою, що відбудеться 25 липня в Саудівському Ер-Ріаді. Боксер зазначив, що підписав угоду на декілька поєдинків, зокрема, перший з них – проти албанця. Натомість битися із Ф'юрі боксер домовився наприкінці року. Сторони також вже підписали договір на бій 2 екс-чемпіонів світу у дивізіоні Олександра Усика. Обидва боксери провели по 2 поєдинки проти українця, в яких зазнали поразок. Брентфорд українського півзахисника Ярмолюка зазнав першої поразки в англійській прем'єр-лізі за 2 місяці. Останні 5 матчів бджоли завершували в нічию. Це була найдовша активна серія нічиїх в елітному англійському дивізіоні. Ярмолюк відіграв у всіх 3, проводивши по 90 хвилин. На матчі з Манчестер Юнайтед український хавбек вийшов у стартовому складі та відіграв його без замін. Брентфорд програв матч після 2 пропущених голів у першому таймі. За Юнайтед відзначились Каземіро та Бен'ямін Шешко. Наприкінці основного часу відставання для гостей скоротив Матіас Єнсен, встановивши остаточний рахунок 1-2. Востаннє команди Ярмолюка поступалися в чемпіонаті 21 лютого. Відтоді Брентфорд, окрім 5 нічиїх, здобув 1 перемогу. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася у чвертьфінал турніру WTA-1000 в іспанському Мадриді. У 4-му колі українка у 2 сетах перемогла американку Кеті Макнеллі. У 1-му сеті Костюк за рахунку 1-1 здійснила ривок на 4 гейми, повівши 5-1. У наступному геймі на власній подачі українка не реалізувала 2 сетболи, проте вже за рахунку 5-2 на подачі суперниці повела за партіями. У Мадриді Костюк досі не програла жодного сету – 3 матчах поспіль. На всіх турнірах серія українки налічує вже 5 ігор поспіль. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: здавалося, за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні запровадили динамічне ціноутворення на квитки у преміум-сегменті. Україна і МАГАТЕ уклали угоду про ядерну співпрацю. Нацбанк запровадив низку пом'якшень валютних обмежень. Про це слухайте далі. В Україні запровадили динамічне ціноутворення на квитки у преміум-сегменті. Водночас тарифи на плацкарт, купе та другий клас Інтерсіті залишаються без змін. У менш завантажені періоди квитки можуть бути дешевшими, у пікові – дорожчими. Передбачено 16 сезонних зон. Найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, найвищі – у п'ятницю та неділю. Також вартість квитка залежатиме від того, наскільки завчасно його купуватимуть. В «Укрзалізниці» пояснюють, що динамічне ціноутворення має покращити доступність місць у пікові періоди та ефективніше розподіляти попит. Україна та Міжнародне агентство з атомної енергетики підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення технічної підтримки і співпраці у сфері розвитку ядерної енергетики. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Документ, зокрема, передбачає модернізацію українських АЕС та об'єктів Чорнобильської зони. Нацбанк запровадив низку пом'якшень валютних обмежень. Зміни спрямовані на підтримку оборонних підприємств, військовослужбовців, залучення іноземних фахівців до українських компаній, також на допомогу українцям за кордоном. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Спрощуються умови купівлі іноземної валюти для оборонних підприємств. Банки зможуть не враховувати залишки валютних коштів на рахунках, якщо вони отримані від іноземних держав або їхніх агенцій на фінансування оборонних контрактів, або якщо валюта купується за бюджетні кошти для виконання держзамовлення. Військовослужбовці-нерезиденти отримують можливість без обмежень купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в межах отриманого грошового забезпечення, якщо кошти зараховані з 1 травня 2026 року. Для коштів, зарахованих раніше, зберігається ліміт до 400 тисяч гривень на місяць в еквіваленті. Також банкам дозволили зараховувати гривневі кошти на рахунки таких військових незалежно від їх громадянства. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці приймають відпрацьовані автомобільні шини. Бригади Вінницького облавтодору завершили ямковий ремонт у 8 громадах. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці приймають відпрацьовані автомобільні шини. Мешканці громади можуть принести їх в останню п'ятницю кожного місяця до муніципального центру управління відходами. Тим, хто здає відпрацьовані шини, потрібно мати при собі документи на авто. Також важливо знати, що можна здати до 4 автомобільних шин від одного автовласника на рік, нагадують у муніципальному центрі управління відходами. Центр працює за новим розкладом з вівторка по неділю з 9 до 17 години. За адресою у Вінниці, вулиця Сабарівське, шосе 7. Бригади Вінницького облавтодору завершили ямковий ремонт у 8 громадах. Ремонтні роботи виконують на автошляхах з високим транспортним навантаженням. Відновлюють найбільш пошкоджені ділянки дорожнього покриття. Минулого тижня було оновлено 4,5 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття у Барській, Калинівській, Погребишинській, Станіславчицькій, Чечільницькій, Чернівецькій, Стрижовській та Краснопільській громадах, повідомила служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. Дороги ремонтують на умовах співфінансування бюджетів обласного та місцевих громад. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу відповідальних людей. Підприємству потрібно водії, слюсарі, працівники технічних спеціальностей, а також ті, хто хоче здобути нову професію, повідомили на Facebook-сторінці підприємства. Як зазначається у дописі, щодня тисячі вінничан користуються громадським транспортом. У завершенні зміни кожен транспортний засіб проходить огляд та підготовку. Працівники Вінницького депо перевіряють технічний стан, електрику, освітлення, усувають найменші несправності. Над цим працюють слюсарі, електрики, майстри, від яких залежить безпека та надійність пасажирських перевезень. Охочим долучитися до команди Вінницької транспортної компанії пропонують безкоштовне навчання і стабільну зарплату. Докладнішу інформацію можна отримати у відділі кадрів підприємства за адресою вулиця Хмельницька, шосе 29. У мене ж все. Почуємось.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Комерціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині позашляховик в'їхав в рейсовий автобус. Відсьогодні мешканцям Великих Крушлениць стане простіше оформити соціальні виплати. В Оленівській громаді відремонтували заклад дошкільної освіти. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині позашляховик в'їхав у мікроавтобус. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі М-30 поблизу селища Вороновиця. 38-річний водій автівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. На момент аварії в салоні рейсового автобуса знаходився водій і п'ятеро пасажирів. Обох водіїв і чотирьох пасажирів доставили до лікарні, повідомили у Нацполіції Вінниччини. У Вінниці триває реконструкція будівлі майбутнього сімейного медичного центру і будівництво укриття для пацієнтів та медиків. Там надаватимуть допомогу вагітним дітям і підліткам, а також облаштують жіночу консультацію, дитячу поліклініку і реабілітаційне відділення, повідомляє міська рада. Наразі на об'єкті виконали демонтаж. Оновили інженерні мережі, зробили реконструкцію стель, стін і підлоги. Для укриття, яке розраховане на 170 місць, підготували бетонну основу під фундамент. Виконали гідроізоляцію, збудували стіни, облаштували вхід. Завершити реконструкцію планують протягом 2 років. В Оленівській громаді відремонтували заклад дошкільної освіти. Як повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, на реконструкцію дитячого садочка знадобилось понад 20 мільйонів гривень. Близько 16,5 мільйонів надійшло від Європейського інвестиційного банку. Решта – це кошти місцевої громади. Будівлю утеплено, у садочку є все необхідне для комфорту дітей, зокрема і укриття. Від сьогодні мешканцям Великих Крушлениць стане простіше оформити соціальні виплати і допомогу. Щоб люди могли вирішити свої питання поруч з домівкою, фахівці Департаменту соціальної політики міської ради працюватимуть у Великих Крушлинцях кожної першої п'ятниці місяця, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Цю практику будуть розширювати, щоб мешканці старостинських округів отримали доступ до якісних адмінпослуг. У мене ж все. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: ми вітаємо всіх слухачів нашої програми. В ефірі дитяча передача «Живе джерело». Сьогодні ви почуєте цікаву історію, яка відбулася з одним хлопчиком. Мені здається, що після почутого кожний замислиться про те, як він відноситься до людей, які ображають його. Чи вміє він прощати образу? Чи тримає злість на таку людину? Давайте послухаємо оповідання, яке має назву «Як прощати». Вітя збирався подивитися мультики і раптом почув, як мама просить його старшого брата Сергія піти в магазин по хліб. А Сергій тут же звертається до Віті.
1: Вітя, сходи по хліб, а то в мене завтра контрольна з геометрії. Мені потрібно повторити теореми.
0: А Вітя у відповідь.
2: Сам сходи. Зараз мультики починаються, і взагалі, мама тебе просила сходити по хліб.
0: Сергій не став слухати молодшого брата, засунув йому гроші в руку і виштовхнув за двері. Ох, і розізлився Вітя на нього. Але що тут поробиш? Треба йти в магазин. Хлопчик йшов і думав, що ще встигне на початок дитячої передачі. Та в магазині була велика черга. Вітя став у самий кінець. Він стояв і сердився на чергу, на продавця, на Сергія. Хлопчик крутився, підстрибував, йому навіть зауваження зробили. Нарешті підійшла і його черга. Він узяв хліб, заплатив і бігом до виходу. Вітя не помітив бабусю з кошиком, яка заходила в магазин. Він з розгону не летів на неї. З її рук випав кошик, а з кошика в різні сторони розлетілись яблука. Хлопчик перелякався. А тут ще й черга на нього накинулась, крутився, всім заважав, а тепер бабусю ледь не збив. Вітя тільки стояв та повторював.
2: «Вибачте, я не хотів!»
0: А бабуся, на велике здивування хлопчика, говорить.
3: «Нічого, синку, зараз ми ці яблука швидко позбираємо».
0: І вона погладила Вітю по голові. Він допоміг їй зібрати і скласти у кошик яблука. Бабуся взяла одне яблуко і сказала.
3: «Дивись, синку, з ним нічого не трапилось. Воно таке ж гарне, як і було».
0: І дала це яблуко Віті.
3: «Візьми, тільки помий його вдома»,
0: сказала бабуся і знову ніжно погладила хлопчика по голові. Вітя пішов додому. Він уже не поспішав на мультики. Йому чомусь не хотілося їх дивитись. Хлопчик прийшов додому, поклав хліб і став мити своє яблуко. Воно було гарне та рум'яне. Весь цей час Вітя думав про бабусю, про те, яке у неї було добре обличчя та як вона гладила його по голові. Подумати тільки, вона, зовсім чужа людина, сказала йому такі теплі слова, замість того, щоб насварити його. Він же ледь не збив її з ніг і розсипав яблука на брудну підлогу, та бабуся Віті все простила. І тут хлопчику стало соромно, адже він образився на брата лише за те, що той попросив його сходити по хліб. Вітя злився тільки тому, що не зміг подивитись якісь мультики. Він поставив яблуко на підвіконня і пішов до Сергія.
1: «Це ти, Вітю? Ну що, не встиг на мультики? Ти вибач, але мені дійсно треба вчитися».
0: На що Вітя відповів.
2: «Та нічого, Сергію, це ти мені вибач. Я сам повинен був запропонувати сходити за хлібом замість тебе».
0: Сергій посміхнувся, потиснув брату руку і продовжував займатися. Але зовсім недовго. Раптом Сергій відсунув підручник і пішов на кухню. Він підійшов до мами і сказав:
1: «Матуся, ти пробач мені, що я нагрубіянив тобі вчора. Адже я знайшов свій словник серед книжок. Ти його не прибирала».
0: А мама у відповідь:
2: «Ох, Сергійку, це ти мені пробач, що я так часто лаю тебе за безлад. Але ж ти не винен, що у тебе так багато підручників. Потрібно змайструвати ще одну поличку. Ось в суботу ти з Вітею і займись цим».
1: «Добре, матусю»,
0: – відповів Сергій і, посміхаючись, пішов у свою кімнату. А в цей час мама підійшла до вікна і замислилась. Незабаром з роботи прийшов батько. В його руках були квіти і торт. А мама стоїть лицем до вікна і ніяк не реагує. Справа в тому, що 3 дні тому у неї було день народження, а батько так запрацювався, що забув поздоровити її. І мама на нього образилась. Він тепер кожний день квіти носить, а мама не хоче йому пробачити. Вона стоїть біля вікна, а батько біля дверей з квітами та тортом не наважується підійти. І тут мама повертається і говорить:
2: «Ми зараз будемо пити чай з тортом. Вітю, Сергію, несіть наші найкращі чашки».
0: Батько був приємно здивований такій різкій зміні настрою дружини.
4: «Ти пробач мені, кохана».
0: А вона йому у відповідь:
2: «Це ти мені пробач, найшла чого ображатися, адже я знаю, що ти мене кохаєш».
0: І вони обійнялися. Всі сіли за стіл. На столі чай, торт, квіти, всі задоволені. І тут батько говорить Віті:
4: «Синку, вибач, що я так і не повів тебе у планетарій. Але в цю неділю ми обов'язково підемо, обіцяю».
0: В той вечір Вітя довго не міг заснути. Він глянув на підвіконня і побачив яблуко, яке дала йому бабуся. І тут він пригадав події минулого дня. Він думав про бабусю, яка пробачила його в магазині. І це спонукало Вітю простити свого брата і не ображатися на нього. Зрештою, примирилася вся сім'я. Вранці Вітя встав, вмився та побіг на вулицю. Хлопчик вирішив знайти бабусю, яка дала йому яблуко. Він побіг до магазину. Вітя був впевнений, що знайде її там. Бабуся дійсно сиділа на лавці біля магазину. Хлопчик її відразу впізнав. Він підійшов до неї, привітався і розповів їй про те, що відбулося після того, як вона дала йому яблуко. А в кінці додав:
2: «Я такий радий бачити вас знову і вдячний за те, що ви навчили мене прощати».
0: От і надійшла до кінця наша передача. Її підготували учасники місії «Живе джерело». До нової зустрічі, друзі!
5: Пишіть нам, будь ласка, на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
0: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 2 травня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на пригодницький мюзикл про те, як лисичка пташкою була. Абсолютно нова казка про відому героїню українського фольклору. А 3 травня завітайте до нас на відому українську казку «Котик та півник». Які пригоди чекають на цих яскравих героїв, дізнавайтеся вже у ці вихідні. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Соціальна реклама.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бабич Віктор Миколайович. Стариченков Данило Юрійович. Білов Віталій Валерійович. Ольхович Олександр Русланович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Ритм життя та постійний інформаційний потік можуть створювати відчуття напруги та втоми. У такі моменти кожен знаходить свої способи відновлення. Хтось обирає відпочинок, хтось – спілкування або улюблені заняття. Тож ми вирішили запитати вінничан, що допомагає їм відволіктись від навколишнього тиску.
2: Щоранку о 7.45 я в спортивному залі на фітнес-тренуванні під музику, без жодних розмов, які стосуються війни, політики. Жвава музика – це чесно кажучи, це дійсно заряд. Тобто всі дурниці, які є в твоїй голові, вони зранку перед роботою вивітрюються.
3: Радше прогулянки по свіжому повітрі, десь гарний пейзаж, чудові качечки. І взагалі, ну, я прислухаюся, мабуть, таки до теперішніх тенденцій порад психологів. Тобто займатися улюбленою справою, хобі, але те, яке дійсно тобі до душі, за виконанням якого ти просто забуваєш про все навколишнє і поринаєш у стан творчості чи в стан задумливості. Тобто робити те, до чого, ну, мабуть, лежить душа, чого ти бажаєш найкраще, що тебе дійсно може відволікти.
4: А робота зі студентами. Робота зі студентами, в цілому робота, тому що, знову ж таки, мистецька сфера, вона нас переносить в різні історичні періоди, вона дозволяє нам доторкнутися до найкращих зразків мистецтва. А мистецтво, як ми знаємо, це здавна був такий потужний фактор, потужний чинник, який відволікав від, ну, скажімо так, негативних впливів навколишнього середовища. Ну, родина, напевно, сім'я, зустрічі з ними, просто прогулянки містом, тим паче зараз вже весна на дворі, тому це робити ще приємніше. Ну, напевно, ось так.
5: Я люблю проводити вільний час наодинці з собою, люблю читати книги, малювання мене дуже розслабляє. Люблю ходити в кіно, робити якісь різні речі своїми руками, це тренує мою стресостійкість. От. Але іноді люблю кататися на велосипеді, коли хороша погода, як зараз, вже час діставати свій транспорт.
6: Ну, зазвичай це багато моїх хобі. Типу, я така людина, яка любить займатися багато чим. Тому якщо я можу ввечері сісти і помалювати або потикати алмазку, то це вже дуже класний вечір. Насправді мене дуже ще відволікають люди. Тобто якраз і хороші друзі, і знайомі, типу якась там кава. Це прям супер класно і дуже розслабляє. Можливо, це не всім підходить, але для мене це прям воно.
7: На мою думку, найкраще відволіктися від навколишнього світу допомагає улюблена музика, цікава книга чи фільм, прогулянка на природі та заняття спортом. Особливе значення для мене має час, проведений із сім'єю, бо підтримка і тепле спілкування з рідними допомагають відчути спокій і впевненість.
8: Насправді, так як я навчаюся на музичному факультеті, мені дуже подобається музика. Я насправді люблю слухати музику, я люблю грати на різних інструментах. Мені дуже подобається різноманіття музичних інструментів і те, що можна вибрати грати на клавішних, можна попробувати грати на струнних, можна слухати різні симфонії, сонати, сюїти. Також мені дуже допомагає розслабитися читання книжок. Це коли ти приходиш додому змучений після пар, після роботи, закутуєшся в теплу ковдру, в руках чашка ароматного чаю і дуже комфортна книжка, яка дозволяє розслабитися і забути на деякий час про турботи зовнішнього світу.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна і потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз поговоримо з вами про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. Свято вуличної музики кожного року охоплює все більше міст та країн. Традиційно День вуличного музиканта відзначають у першу суботу травня. Святкування відбувається за різними проєктами, залежно від масштабів цієї події. І це може бути одноденний фестиваль музики або цілий марафон музичних заходів. Також сьогодні Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника. І святкують його з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід О'Ніли. Свято проводять у першу суботу травня. Ще далекого 22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу дронів Девід О'Ніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних та білих апаратів. Вони не лише літали та транслювали відео, а й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити День дронів щороку. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли трошки тепліше та ясніша погода. Тож із 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня. А мета заходу – показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою та розвідувальною метою. Організатори бажають донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості, рятувати людей, що заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки. А ми, друзі, з вами, як ніхто, чекаємо, коли дрони знову будуть знімати красиві пейзажі, а не виконувати ту роботу, яку вони зараз виконують. Крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера, Міжнародний день Пілатесу, День поширення інформації про дитячий інсульт, Всесвітній день лабіринту, Міжнародний день скраббукінгу, День немовляти та День тунця. А також сьогодні відзначає свій день народження місто Львів, з чим ми його і вітаємо. Та продовжуємо рухатися з вами далі. Залишайтесь на радіо «Місто над Богом».

0: 92,7 FM.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Зізнавайтесь, друзі, чи пили ви сьогодні вже свою ранкову каву? Якщо так, то з чим? Бо я вам зараз розповім продукти, з якими каву пити не рекомендують. Кава – це улюблений ранковий ритуал для мільйонів людей. Але дієтологи попереджають, що деякі продукти краще не поєднувати з цим напоєм, адже це може вплинути на самопочуття та засвоєння корисних речовин. Перш за все, не варто пити каву разом із продуктами, багатими на залізо, наприклад, м'ясом або шпинатом. Речовини в каві можуть знижувати засвоєння цього мікроелемента, що особливо важливо для людей із анемією. Також небажано поєднувати каву з молочними десертами. Кофеїн може заважати нормальному засвоєнню кальцію. Обережними варто бути із солодощами. Кава разом з великою кількістю цукру може різко підвищувати рівень глюкози в крові, що призводить до швидкої втоми після короткого прийому енергії. А ще не найкраща ідея поєднувати каву із алкоголем, адже це може маскувати відчуття сп'яніння і створювати додаткове навантаження на серце. Фахівці радять робити перерву щонайменше 30-60 хвилин між кавою та основним прийомом їжі. Тоді улюблений напій не заважатиме організму отримувати максимум користі з продуктів. Ось така історія, друзі. Тому пийте свою ранкову каву правильно. І нехай вона вам принесе бадьорість та настрій на весь день. А ми продовжуємо рухатись далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Національна поліція затримала групу осіб, які продавали зброю. У Вінницькій громаді розпочали роботу соціальні менеджери. Вінничан запрошують у весняну мандрівку. А зараз про це та інше докладніше. Національна поліція затримала групу осіб, які продавали зброю. Серед фігурантів – молодший інспектор виправної колонії з Вінничини, повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань. За версією слідчих, підозрювані – цивільні та правоохоронець – купували пневматичну зброю і переробляли її на бойову. Оголошення про продаж зброї розміщували в інтернеті, а доставку здійснювали поштою. Правоохоронці задокументували 5 фактів продажу зброї. За результатами експертизи, вилучені зразки визнали придатними для стрільби. Наразі підозрювані перебувають під цілодобовим домашнім арештом. За незаконне поводження зі зброєю чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення. У Вінницькій громаді розпочали роботу соціальні менеджери. Вони виявлятимуть потреби вразливих категорій населення, допоможуть оформити допомогу, координуватимуть взаємодію між різними службами, повідомили у департаменті соціального захисту міської ради. Звернутися до соціального менеджера можна, прийшовши до прозорих офісів міста. За адресою проспект Космонавтів, 30 і вулиця Замостянська, 7, другий поверх. Близько 400 вінницьких родин пільгових категорій отримали допомогу від команди міжрегіонального гуманітарного штабу і товариства Червоного Хреста. Щоб зробити допомогу максимально адресною та зручною, попередні батьки заповнили спеціальні анкети, вказавши статі дитини та необхідний розмір взуття. Допомогу надали дітям захисників з інвалідністю, з багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушеним переселенцям. У гуманітарному штабі запевняють, що це не разова акція, подібні заходи у громаді проводитимуть і надалі. Вінничан запрошують у весняну мандрівку до Ладижина і Тростянця. Автобусний тур запланували на 10 травня. Учасники туру відвідають музей кераміки братів Герасименків. Побувають у Тростянецькому парку. Реєстрація для охочих на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі. На годиннику 10.06 і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

0: міста, запахи, мови та навіть інший шлях до роботи запускають у голові складні процеси, які можуть зробити нас розумнішими, стійкішими та щасливішими.
1: Ого, нічого собі, ні, ми про це не знали. Ми постійно подорожуємо, навіть коли цього не усвідомлюємо. Ранковий маршрут на роботу, поїздка у нове кафе чи довгоочікувана відпустка – усе це змінює роботу мозку. Отже, подорож – це не просто зміна локації, це повноцінне тренування для мозку, яке стимулює його розвиток так само, як і спорт тіло.
0: Коли ви опиняєтесь у новому середовищі, мозок стискається з двома ключовими речами – новизною та складністю. І саме у цей момент починається магія. Наші зв'язки між нейронами активно множаться, щоб обробити нову інформацію. Як от незнайомі вулиці, іншу мову, нову їжу, чи навіть соціальні ситуації. Це буквально фізичний процес навчання. Отже, що більше нового, то більше нових нейронних зв'язків.
1: Ось так. Під час нових вражень мозок створює так звані хімічні союзи між клітинами. Виділяються такі важливі нейромедіатори, як дофамін, серотонін та глутамат. У результаті мозок стає щільнішим за кількістю зв'язків. Отже, в чому важливість подорожей? Нейропластичність, здатність мозку змінюватися, працює у будь-якому віці. Подорожі стимулюють мислення, уповільнюють когнітивне старіння та допомагають адаптуватися до змін. І навіть можуть знижувати ризики захворювань.
0: Навіть найкращий тренажер не працює без відновлення. То, щоб подорожі приносили користь, важливо чергувати активність і відпочинок, висипатися та робити паузи від перевантаження. Так званий позитивний стрес має бути дозованим.
1: А також ефект подорожі можна отримати навіть у повсякденному житті. Просто якщо ви зміните маршрут до роботи, будете досліджувати нові райони, ходити без GPS і пробувати нову активність.
0: Отже, подорож – це не розкіш і не втеча від реальності, а інвестиція у власний мозок. Кожна нова дорога, місто чи навіть невизначений поворот знайомою вулицею створює нові нейронні зв'язки, розширює мислення та робить нас гнучкішими. І, можливо, саме тому після подорожей ми відчуваємо себе не лише щасливішими, а дещо іншими.
1: Отже, друзі, подорожуємо. Якщо не виходить подорожувати за межі країни або своєю країною, подорожуйте хоча б по місту і обирайте нові маршрути. Як ви вже почули, це допоможе вашому мозку, а відповідно і психічному здоров'ю. Тому робіть все для того, аби бути здоровими. І, звісно, залишайтеся з нами та слухайте гарну музику на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, то що ж краще пити на ніч? Кефір чи ряженку і чому? Ряженка на ніч. Чому вона корисніша за кефір і як впливає на сон? Хоча дієтологи тривалий час вважали кефір золотим стандартом вечірнього перекусу, сучасні дослідження свідчать, що ряженка перед сном діє на організм за принципово іншим механізмом, який часто є набагато м'якшим та ефективнішим.
3: Отакої. Ряженку готують по-іншому. З цього все починається. Головна відмінність ряженки у процесі її приготування. Це продукт подвійної ферментації. Проте ефект не лише в естетиці. Внаслідок реакції утворюються меладоноїди – сполуки з потужною антиоксидантною активністю. Ці речовини борються з вільними радикалами майже так само ефективно, як вітамін С. А от у кефірі, який виготовляють зі звичайного пастеризованого молока, таких сполук немає.
2: Кефір може заважати спати, тому що він бродить, а ряженка – ні. Склянка ряженки об'ємом 250 мл із жирністю 4% – це не просто напій, а 7-8 грамів якісного білка, де головну роль відіграє козеїн. У дієтології його називають повільним протеїном. Потрапляючи у шлунок, він утворює щільний згусток, який перетравлюється протягом 6-8 годин. Це дозволяє організму отримувати стабільний потік амінокислот у кров протягом усієї ночі.
3: Кальцій краще засвоюється саме за певною гормональною фоном. Вночі в організмі природно підвищується рівень патероїдного гормону ПТГ, і цей гормон регулює обмін кальцію, і якщо його рівень занадто високий, організм починає вимивати кальцій із власних кісток. Ряженка знову виграє у кефіру завдяки процесу томлення. Під впливом тривалої високої температури частина кальцію переходить в іонізовану форму. Така форма засвоюється миттєво, не вимагаючи від травної системи додаткових зусиль.
2: Для того, щоб ряженка спрацювала як ефективний засіб для здоров'я та сну, важливо дотримуватися кількох практичних рекомендацій щодо її вживання. По-перше, зверніть увагу на розмір порції. Оптимальним варіантом буде 150-200 мл напою. Вкрай важливим є час прийому. Найкраще випити ряженку за 60-90 хвилин до того, як ви плануєте лягти в ліжко.
3: Стежте за температурою напою. Холодна рідина безпосередньо з холодильника уповільнює процеси ферментації. Тому варто дістати склянку за 15-20 хвилин до вживання, щоб напій встиг нагрітися до приємної кімнатної температури. Не ігноруйте показник жирності. Фахівці радять обирати продукт із жирністю 4%. Саме за таких умов жирознижуючі вітаміни А, Д, Е та К засвоюються найкраще.
2: Також ви можете підсилити дію напою за допомогою корисних поєднань. Ряженка з медом – глюкоза викликає викид інсуліну, який очищує кров від амінокислот. Ряженка з корицею допомагає додатково стабілізувати рівень цукру в крові протягом ночі. Ряженка з клітковиною, висівками або насінням чія уповільнює процес засвоєння, що гарантує ще більш рівномірне надходження амінокислот під час сну.
3: Ось так, друзі, тепер ви знаєте, які напої краще вживати перед сном, щоб це було і корисно, і аби сон був міцнішим. А ми продовжимо рухатися далі.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: У Вінниці сьогодні хмарна погода з проясненням буде триматися до самого вечора, без опадів. Стовпчик термометра показуватиме від 3 до 12 градусів із позначкою «плюс».

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи буває у вас таке, друзі, що ви прокидаєтесь серед ночі і не можете знову заснути? Фахівці зі сну кажуть, у такі моменти важливо не нашкодити собі ще більше, адже багато звичних дій лише погіршують ситуацію.
3: Найперше, чого не варто робити, це брати до рук телефон. Світло екрану пригнічує вироблення мелатоніну, і мозок отримує сигнал, що вже настав ранок. У результаті заснути стає ще складніше.
2: Також експерти не радять дивитися на годинник і рахувати, скільки часу залишилося до підйому. Це створює додатковий стрес і тривогу, які лише віддаляють сон. До речі, я саме так і роблю. Виявляється, не можна.
3: Ще одна помилка – змушувати себе заснути будь-якою ціною. Якщо ви лежите без сну понад 20-30 хвилин, краще встати з ліжка і зробити щось спокійне – почитати, послухати тиху музику або виконати легкі дихальні вправи.
2: Фахівці також радять не вмикати яскраве світло і не їсти вночі. Як не їсти? І не їсти вночі. Адже це може збити природні біоритми організму. А от теплий напій без кофеїну або кілька хвилин спокійного дихання можуть допомогти розслабитися.
3: І головне – не панікувати. Нічні пробудження час від часу трапляються навіть у людей із хорошим сном. І не завжди свідчать про проблему.
2: Експерти наголошують, чим спокійніше ви реагуєте, тим швидше організм повертається до відпочинку.
3: Тож, іноді найкраща стратегія серед ночі – не боротися зі сном, а просто дозволити собі знову в нього зануритися.
2: Ось так, друзі. Тому, якщо у вас існують подібні проблеми, тепер знаєте, як з ними впоратися. А ми продовжуємо рухатись далі нашим ефіром. Залишайтеся на хвилі радіо «Місто над Бугом».

0: Кенчі. Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Всім привіт! Це проєкт для всіх, хто любить гроші. Монетизація. Сьогодні поговоримо про історію такої валюти, як албанський лек. Це офіційна валюта Албанії, поділяється на 100 кіндарок, хоча на практиці вони вже не використовуються. Центральний банк – Банк Албанії. Назва лек походить від імені Олександра Великого. Назва кіндарка походить від албанського слова «кінд», що значить «100». До 1925 року в Албанії не було власної валюти. В обороті ходили валюти Австро-Угорщини, Франції та Італії. З приходом до влади Ахмета Зогу в Албанії з'явилася перша національна грошова одиниця – золотий франк. Нові гроші карбувалися в Римі. Албанський франк за вмістом золота був прирівняний до французького франка. Під час окупації в роки Другої світової війни курс франка був прирівняний до італійської ліри у співвідношенні 1 франк – 6,25 ліри. В 1947 році франки були замінені на нову валюту – леки. Один франк тоді дорівнював 9 лекам. В 1949-му відбувся обмін банкнот в леках на банкноти нового зразку – без деномінації. А вже в 65-му та 91-му роках були проведені грошові реформи. Старі леки обмінювалися на нові у співвідношенні 10:1 та 50:1 відповідно. У 1995-му з'явилися нові монети номіналом 1 лек, 5 лек, 10 та 20 лек і 50 лек. У 2000 році додано біметалічну 100 лек. На цих монетах замість правильної «С» двома крапками використовується літера «Е», але банкноти пишуться правильно. Перші банкноти були випущені всього на 10 днів номіналом 1, 5, 20 та 100 лек у 1926 році. У 1939-му знову ж таки лише на кілька днів було випущено банкноти нового номіналу 5, 20 та 100 з новим дизайном. Після закінчення Другої світової влада Албанії випускала ще кілька разів банкноти нового дизайну, але завжди залишаючи на них двоголового орла – офіційний символ держави. Починаючи з 1990-х років, номінал валют збільшувався, і зараз найбільшою банкнотою є 5 тисяч лек, а найменшою – 100. Центральний банк Албанії належить державі. На території країни працює кілька зарубіжних банків, але потрібно пам'ятати, що банківський день починається з 8:30 і триває в середньому до 14:30. У вихідні банки не працюють. У великих містах банкомати поширені повсюдно, найчастіше знаходяться поруч із банками або великими торговельними центрами. Переважно потрібно брати в поїздку карту Visa, тому що зняти гроші з картки MasterCard можна тільки в деяких банках і банківських терміналах. Як правило, на терміналі розміщуються наліпки, які вказують, які карти обслуговує цей банкомат. При собі обов'язково варто мати готівку в місцевій валюті. Пластикові карти не скрізь приймають до оплати. В Албанії можна вільно розплачуватися доларами та євро. Здачу вам дадуть в леках, а також обміняти їх на леки в банках і обмінних пунктах. Починаючи з 2000 року, албанський лек має плаваючий режим валютного курсу. Його курс зазвичай коливається в межах 120-150 лек за 1 євро. Ось така вона, валюта Албанії – лек. Ви слухали про нього в проєкті «Монетизація» на радіо «Місто над Богом». Всім дякую за увагу. До побачення.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 2 травня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. А далі ми з вами поговоримо про новинки технологій та що ж віщують зірки на день сьогоднішній. Не забувайте писати нам на студійний вайбер 067 010 0101 800 та залишайтеся з нами.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про новинки технологій. Отже, чому нові iPhone можуть стати дорожчими? Нові айфони можуть суттєво подорожчати, і причина не лише в інфляції. Експерти говорять, що про одразу два фактори, які вплинуть на ціну.
3: Перший – це дефіцит пам'яті. Йдеться про накопичувачі типу NAND, які використовуються у смартфонах. Через нестабільні постачання

0: в вартість смартфонів.
1: Експерти додають, зростання вартості комплектуючих може позначитись не лише на флагманах, а і на інших моделях у лінійці.
0: Тож, нові айфони можуть стати ще технологічнішими, але й відчутно дорожчими для покупців.
1: Ось така історія, друзі. Тому, кому цікава дана тема, робіть висновки і бережіть свої смартфони та їх екрани. А ми продовжимо рухатись далі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі, друзі, продовжуємо з вами говорити про технології і про те, чому їх варто освоювати людям старшого віку. Електронне чи паперове? Яке пенсійне посвідчення краще у 2026 році? В Україні дедалі більше людей обирають цифровий варіант.
3: І не дарма. Електронне посвідчення, яке доступне в застосунку Дія, має таку ж юридичну силу, як і паперове, і повністю підтверджує статус пенсіонера.
2: Ба більше, його можна оформити навіть без паперового аналога і використовувати виключно у цифровому форматі. Це зручно, адже документ завжди під рукою у смартфоні.
3: Серед переваг – швидкість отримання та безпека. Е-посвідчення складніше загубити, а у разі втрати телефону його можна легко відновити. До того ж, у багатьох випадках уже не потрібно показувати паперовий документ.
2: Втім, паперове посвідчення залишається актуальним, особливо для тих, хто не користується смартфоном або не довіряє цифровим сервісам.
3: Експерти радять, найкращий варіант – мати обидва формати. Адже держава активно переходить на цифрові документи, але паперові ще довго залишатимуться у використанні.
2: Тож, у 2026-му вибір залежить не стільки від правил, скільки від зручності для самої людини.
3: А головне, і паперове, і електронне посвідчення однаково дають доступ до всіх пенсійних прав і пільг.
2: Ось така історія, друзі. А ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 2 травня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на пригодницький мюзикл про те, як лисичка пташкою була. Абсолютно нова казка про відому героїню українського фольклору. А 3 травня завітайте до нас на відому українську казку «Котик та півник». Які пригоди чекають на цих яскравих героїв, дізнавайтеся вже у ці вихідні. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: У Вінниці сьогодні хмарна погода з проясненням буде триматися до самого вечора, без опадів. Стовпчик термометра показуватиме від 3 до 12 градусів із позначкою «плюс».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, давайте дізнаємося, що ж говорять зірки про день сьогоднішній. Гороскоп на 2 травня, субота. Пройде під знаком усвідомленості, відновлення та необхідності сповільнитися. Це день рішень, спокус і можливостей, коли варто уникати поспіху, підвищення голосу та брати до уваги інтуїцію. Сприятливий час для затишку, домашніх справ та чесного діалогу з собою.
3: Отже, овени. Час переосмислити самостійність та відпустити обмеження. Знайдіть баланс між роботою та відпочинком, аби уникнути перевтоми.
2: Тельці. День приносить комфорт, але потребує чесності у стосунках. Робіть вибір на користь самоповаги та придивіться до фінансових можливостей.
3: Близнюки. Важливо зберігати ясний розум і не піддаватися емоціям. Хороший час для спілкування та коригування звичок.
2: Раки. День принесе задоволення та маленькі перемоги. Рекомендується прибирання для гармонії в душі.
3: Леви. День успіху та визначення. Можливі нові важливі знайомства. Більше часу проведіть із близькими.
2: Діви. Ваші страхи можуть бути лише в голові. Обмеження існують лише там. Не поспішайте з важливими рішеннями.
3: Терези. День вибору між почуттями та обов'язками. Монотонна робота допоможе заспокоїти нерви.
2: Скорпіони. Час довіритися процесу життя та відпустити контроль. Будьте обережні із спокусами та залежностями.
3: Стрільці. Енергії багато, але краще утриматися від спілкування, щоб уникнути конфліктів.
2: Козероги. День стабільності, концентрації та уваги до дрібних справ.
3: Водолії. Час надії та натхнення. Дослухайтеся до внутрішнього голосу.
2: І риби. Вдалий день для творчості, відпочинку та щирих розмов.
3: Ось такі поради від зірок на сьогодні, друзі. А чи дослухатися до них чи ні, це, звісно, справа особисто кожного. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом». Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз настав час прощатися. Нагадую, що цього ранку у студії були Аліна Олійник та Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінницькій громаді домашніх тварин безкоштовно вакцинують від сказу. Мешканцям великих Крушлинець стане простіше оформити соціальні виплати. Вінницькі лісоїсти передали захисникам автомобіль. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді домашніх тварин вакцинують від сказу. Безкоштовна вакцинація триватиме упродовж 2 місяців у приватному секторі. Виїзні бригади працюватимуть за визначеним графіком у зручних локаціях з 16 до 19 години. Графік розміщено на сайті міської ради. Вакцинація триває кілька хвилин та є обов'язковою для домашніх тварин від 3-місячного віку. Мешканцям Великих Крушлинець стане простіше оформити соціальні виплати та допомогу. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. До сьогодні на базі Центру обслуговування громадян у Великих Крушлинець створене віддалене робоче місце фахівця міського департаменту соціальної політики. Він прийматиме громадян кожної першої п'ятниці місяця з 9 до 16 години. Також віддалені робочі місця департамент соціальної політики міської ради раніше розгорнув у Писарівці, Щітках, Гаврішівці, Вінницьких хуторах, Десні, Стадниці та Малих Крушлинцях. Колектив Вінницького ліцею номер 13 передав захисникам автомобіль «Мерседес». Кошти на авто збирали освітяни, батьки та діти. Проводили благодійні ярмарки, доброчинні акції, а також донатили. Перед відправленням на фронт машина пройшла повний технічний огляд. З початку першого семестру цього навчального року це 9-те авто, яке придбав ліцей. Ще 7 військовим допомогли відремонтувати, повідомили у департаменті освіти міської ради. Необережність під час коріння спричинила пожежу в ангарі села Рахни-Лісові Шпиківської громади. До гасіння залучали бійців ДСНС та вогнеборців місцевої пожежної команди, повідомляє ДСНС. Ще одну пожежу ліквідував підрозділ місцевої пожежної команди у Турбові, де загорілися автомобільні запчастини і гума. Обійшлося без постраждалих. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім слухачам, це проєкт «Круїз-контроль». Сьогодні поговоримо про електромобілі. Адже нинішні ціни на заправних станціях змушують дедалі більшу кількість потенційних покупців повертатись до думок про електромобілі з пробігом. Однак це не лише спосіб уникнути залежності від нафтопродуктів, а й шанс пересісти на сучасніше авто без значних переплат за нову техніку. Але придивляючись до вживаного авто, багато хто зустрічається з одним і тим же страхом. А що як разом із доступним електромобілем я отримую у перспективі

і ще й проблему з батареєю. Варто визнати, ці побоювання не безпідставні, адже батарея – найдорожчий вузол електричного автомобіля, а її реальний стан не можна оцінити на око. Ви не послухаєте роботу після холодного запуску, не оглянете стетоскопом, та й решта типових для купівлі авто з двигунами внутрішнього згорання методів не дають чіткого результату. Та більше, пробіг чи вік машини безумовно мають істотний вплив на стан акумулятора, але деякі чинники впливають на нього більше. Часто можна почути, що після кількох років батарея неодмінно посиплеться, що кожні додаткові 10 тисяч кілометрів неодмінно вплинуть на її стан. Та й загалом, що купівля електромобіля – це завжди лотерея з високими ризиками і дуже дорогою ціною програшу. Нещодавно британська компанія Generational, зосереджена на сертифікованих перевірках стану акумуляторів, оприлюднила звіт. Спеціалісти цієї фірми оцінили стан понад 8 тисяч батарей легкових електромобілів і легких комерційних авто 36 різних марок. До цієї добірки потрапили як практично нові автомобілі, так і машини віком до 12 років з великими пробігами. Найбільше досліджуваними залишаються машини віком до 5 років. Саме на початку 2020-х у Європі розпочалося різке зростання ринку електромобілів. Проаналізувавши весь звіт, можна дійти висновку, що не все так страшно, як досі заведено вважати. Серед більш ніж 8 тисяч електромобілів середній показник стану батарей склав 95,15%. Навіть у машин віком 8-9 років рівень залишкової ємності тримався на позначці 85%, що помітно більше за гарантійний стандарт у 70% за 8 років або 150 тисяч кілометрів пробігу. Отже, популярний міф про те, що купівля вживаної електрички майже гарантовано закінчується дорогою заміною батареї, у більшості випадків залишається міфом. З віком стан батареї справді знижується, але великий пробіг сам по собі не гарантує поганого результату. На це впливає дуже багато чинників. Не менш цікавим є інший результат дослідження – кореляція пробігу зі станом акумулятора. Як один із прикладів, у звіті прямо вказано, що машини з пробігом понад 160 тисяч кілометрів нерідко демонструють 88-95% так званого SOH. Ба більше, автори наводять фактичний приклад. Трирічний корпоративний електромобіль зі 130 тисячами кілометрів на одометрі краще зберіг ресурс батареї, ніж деякі вдвічі молодші приватні авто з утричі меншим пробігом. Знову ж таки, цифри на одометрі вже давно не пояснюють стан електромобіля повністю. Втім, це не означає, що вік та пробіг взагалі перестали мати значення. По-перше, навіть за правильної експлуатації батарея зазнає мінімального зносу. Він залежить від типу акумулятора та його охолодження, але втрата ресурсу однаково відбувається. І повністю виключити пробіг зрівняння поки не дозволяє жоден із сучасних акумуляторів. Другим важливим чинником є банальне хімічне старіння батареї. Звіт цього не заперечує, а тільки підтверджує. У всіх нас є власні приклади, коли телефон, що пролежав без використання рік та більше, після заряджання раптово перестає тримати заряд батареї. Так от, електромобілі в цьому плані не дуже відрізняються. Навіть не використовуючи їх, треба постійно стежити за станом акумулятора, підзаряджати його до необхідного рівня і виконувати всі інші рекомендації виробника. Проте основним чинником, що вбиває акумулятори, як і раніше, залишаються дії його власника. Як показують усі дослідження, показник залишкової ємності сильно залежить від температурного режиму експлуатації, частоти і кількості швидких заряджань, і головне – манери та загальної культури користування. Тому машина з невеликим пробігом, яка постійно пересувалася між швидкісними зарядками, цілком може мати гіршу ємність, ніж звичайне сімейне авто, яке зазвичай заряджали вночі вдома від побутової електромережі. По суті, не купувати вживану електричку лише через страх попасти на батарею – це приблизно те саме, що відмовлятися від купівлі автомобіля через ризик одного дня влетіти на капремонт двигуна чи коробки. Ризик є в обох випадках, але його ймовірність залежатиме від конкретного екземпляра, який ви обрали. Всім дякую за увагу, сподіваюсь, це була цікава та корисна для вас інформація. В ефірі був Круїз-контроль на радіо місто Анбугом. На все добре.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Реклама.
1: 2 травня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на пригодницький мюзикл про те, як лисичка пташкою була. Абсолютно нова казка про відому героїню українського фольклору. А 3 травня завітайте до нас на відому українську казку «Котик та півник». Які пригоди чекають на цих яскравих героїв, дізнавайтеся вже у ці вихідні. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці затримали засновника приватного центру за підозрою у насильстві над неповнолітніми. У Вінницькій громаді створили групу психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали засновника приватного центру для реабілітації дітей за підозрою у насильстві над неповнолітніми. Про це повідомляє обласна прокуратура. Про злочини, вчинені проти дітей, стало відомо у 2021 році. Про злочини розповіла правоохоронцям мати однієї з вихованок центру. Вона повідомила, що її донька зазнала сексуального насильства від засновника закладу, який опікувався дітьми у складних життєвих обставинах. За словами дівчинки, такі ж дії чоловік вчиняв із іншими дітьми. За цим зверненням було відкрито кримінальне провадження. Наразі відомо про 10 потерпілих. 66-річному засновнику реабілітаційного центру у Вінниці оголошено про підозру. Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Також в обласній прокуратурі зазначають, якщо ви або ваші знайомі могли постраждати від дій вказаної особи, повідомте про це до поліції. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. Це найбільша приватна колекція в Україні. На виставці представлено близько 30 автентичних зразків 19-го, початку 20-го століття з колекції вінничанина Сеймура Абушова. Експозицію «Магія азербайджанського килима» у краєзнавчому музеї можна оглянути до 31 травня. Відвідувачі побачать не лише самі вироби, а й фахову літературу, за якою проводили ідентифікацію кожного експоната. У Вінниці створили групу психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків під час війни. А з дітьми віком від 11 до 16 років працюватимуть практичні психологині Вінсмарт-центру Марія Побережна та Вероніка Швець. Зустрічі проходитимуть щовівторка о 16 годині за адресою проспект Космонавтів, 58. Форму для реєстрації можна заповнити на сайті Вінницької міської ради. Переможниця телепроєкту «Голос країни» Оксана Муха виступить у Вінниці з великим сольним концертом. Проєкт має назву «Ретро українського серця». Концерт Оксани Мухи відбудеться 3 травня о 19 годині у Вінницькому академічному театрі імені Миколи Садовського. Кожен квиток – це допомога нашим Збройним силам. Йдеться в анонсі заходу. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: на двох. Відверта розмова, висловлювання тих емоцій, виснаження і намагання дати любов та турботу, час своєму партнерові посеред нескінченних подій, справ та буденних активностей.
1: Про близькість у вирі подій, про кохання у пеклі справ, де увесь світ біжить із шаленою швидкістю, але завжди є момент на двох. Слухаємо «Отой і Клер» на двох.

0: екстрена музична допомога – це до двох друзів-медиків, які сміливо поєднали професійні знання з медицини та мистецтво створення музики, сформувавши новий креативний формат. І ось на черзі вже новий свіженький трек «Скарги».
1: Пісня «Скарги» – це історія про токсичну прив'язаність, де любов більше схожа на залежність, ніж на порятунок. Слухаємо «Екстрена музична допомога. Скарги».

Свіжий реліз від співачки Фіїнка, який є жіночим переосмисленням легендарного хіта Степана Гіги. А я поклав свої кохання на вівтар. Вівтар. Ідея каверу народилася після виступу артистки на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту. Хоча спочатку студійний запис не планувався, але через велику зацікавленість аудиторії Фіїнки вона вирішила випустити цю пісню. Слухаємо. Фіїнка. Вівтар.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До скорих нових зустрічей в Радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: 2 травня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на пригодницький мюзикл про те, як лисичка пташкою була. Абсолютно нова казка про відому героїню українського фольклору. А 3 травня завітайте до нас на відому українську казку «Котик та півник». Які пригоди чекають на цих яскравих героїв, дізнавайтеся вже у ці вихідні. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.

0: Швидкий інтернет спрощує життя.
1: Але водночас відкриває нові загрози.
0: Як безпечно користуватися онлайн-сервісами,
1: не розголошувати зайвого
0: та впевнено почуватися в цифровому просторі.
1: Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс».
0: На радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про технологію, яку ми звикли сприймати як щось зручне і безпечне. QR-коди – маленькі чорні квадрати, які відкривають меню, оплачують паркування чи ведуть на сайт. Ще кілька років тому QR-коди здавалися просто швидким способом перейти за посиланням. Сьогодні ж вони – частина повсякденного життя. Ми скануємо їх у кафе, на пошті, у транспорті, навіть на рекламних білбордах. І саме тут виникає проблема. Ми звикли довіряти QR-кодам так само, як раніше довіряли кнопці «Перейти за посиланням». Але насправді QR-коди – це просто спосіб приховати звичайне посилання. І головна небезпека в тому, що ви не бачите, куди саме він веде, поки не відскануєте його. Саме на цьому і грають шахраї. Цей тип атак навіть отримав окрему назву – квішинг або QR-фішинг. Суть проста. Замість того, щоб надсилати підозріле посилання, зловмисники ховають його в QR-код. Людина сканує і потрапляє на підроблений сайт, який може виглядати як банк, служба доставки або навіть державний сервіс. І далі все відбувається за знайомим сценарієм. Вас просять ввести логін, пароль або дані банківської картки. І якщо зробити це необережно, інформація одразу опиняється в руках шахраїв. Причому такі схеми стають дедалі популярнішими. Вони обходять багато класичних засобів захисту. Наприклад, антивіруси чи поштові фільтри можуть перевіряти посилання, але QR-код для них – це просто картинка. І це робить його особливо зручним інструментом для обману. Ще одна причина, чому ці атаки працюють – довіра. QR-код виглядає нейтрально. Він не викликає підозри, як дивне посилання або лист від незнайомого відправника. Навпаки, він асоціюється зі швидкістю і зручністю. Саме тому шахраї активно використовують QR-коди в реальному світі. Наприклад, можуть наклеїти свій код поверх справжнього на паркоматі або в громадському місці. Людина думає, що платить за паркування, а насправді вводить дані картки на фейковому сайті. Або інший сценарій – QR-код у листі чи повідомленні. Він може виглядати як запрошення підтвердити акаунт, отримати посилку чи виграти бонус. І знову ж таки, замість перевірки, людина просто сканує. І тут важливо зрозуміти головне. QR-код сам по собі не є небезпечним. Небезпечним є те, що за ним стоїть. Бо один скан може перенаправити вас на фальшиву сторінку входу, запустити завантаження шкідливої програми або навіть оформити підписку чи платіж без вашого усвідомлення. І все це буквально за кілька секунд. Цікаво, що багато людей вважають себе обережними в інтернеті, але при цьому сканують QR-коди майже автоматично. Це працює на рівні звички. Не треба вводити адресу вручну, не треба думати. Просто навести камеру. Саме цю автоматичність використовують шахраї. Тому цифрова гігієна тут починається не з технічних рішень, а з простої паузи. Перед тим, як сканувати, варто хоча б на секунду задуматись, звідки цей код і чи можна йому довіряти. Якщо це наклейка поверх іншої, якщо вона виглядає дивно або розміщена в несподіваному місці, це вже привід насторожитися. Після сканування теж важливо не діяти на автоматі. Більшість смартфонів показують адресу сайту перед переходом. І цього іноді достатньо, щоб помітити підміну. Бо підроблений сайт може виглядати майже ідеально, але адреса – це те, що шахраям найважче скопіювати без помилок. І ще один момент, який часто недооцінюють. Якщо є можливість не сканувати, краще не сканувати. Наприклад, відкрити сайт вручну або скористатися офіційним застосунком. Бо кожен зайвий скан – це ще одна потенційна точка ризику. Світ стає дедалі зручнішим, але разом із цим з'являються нові способи обману, і QR-коди – яскравий приклад того, як проста технологія може перетворитися на інструмент шахрайства. Тож наступного разу, коли побачите знайомий чорно-білий квадрат, не поспішайте наводити камеру. Іноді найкращий захист – це просто трохи уважності. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
3: Швидкий інтернет спрощує життя.
1: Але водночас відкриває нові загрози.
3: Як безпечно користуватися онлайн-сервісами,
1: не розголошувати зайвого
3: та впевнено почуватися в цифровому просторі.
1: Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс».
3: На радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. На Вінниччині вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини 4 безпілотників. В одній з громад області ліквідують наслідки падіння дрона на приватний будинок. У Вінниці вшанують пам'ять полеглого військовослужбовця Давида Ковальова. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини безпілотників «Герань-2». 1 травня фрагменти збитих дронів було знайдено в різних районах області – на полях, відкритій місцевості, поза межами населених пунктів, а також на території приватного домоволодіння. На місцях працювали співробітники вибухотехнічної служби поліції і сапери ДСНС. Обстеживши їх, з'ясували, що бойові частини 4 безпілотників не здетонували і продовжували становити небезпеку для людей. Їх знешкодили, на безпечні уламки дронів вилучили для документування воєнних злочинів і подальшого знищення. В одній з громад області місцеві мешканці, рятувальники і комунальні служби ліквідують наслідки падіння ворожого безпілотника на приватний будинок. Комісія громади провела обстеження, зафіксувала обсяг пошкоджень. Наразі готують документи для отримання компенсації в межах державної програми «Є-відновлення». До допомоги постраждалим також долучилося Товариство Червоного Хреста України і благодійна організація «Право на захист». Нагадаю, 1 травня в області внаслідок падіння безпілотників було зруйновано житловий будинок, постраждала жінка. Її шпиталізували до лікарні, загрози життю немає. У Вінниці вшанують пам'ять полеглого військовослужбовця Давида Ковальова. У неділю 3 травня, в день його народження, родина воїна та всі невайдужі вінничани зберуться на перетині проспекту Космонавтів вулиці Келеської, поблизу фонтану «Сонячна система», щоб вшанувати захисника і всіх, хто віддав життя за Україну. Цьогоріч Давиду Ковальову виповнилось 31 рік. Загинув вінничанин у бою на Курському напрямку рік тому. Акція пам'яті проходитиме завтра у 9 годині ранку одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Організатори акції закликають мешканців громади долучитися. У Турбівському гранітному кар'єрі сьогодні проводять роботи з використанням безпілотників, які забезпечують відеозйомку місцевості. Про це повідомили на офіційній сторінці Турбівської громади. Без геодезичних робіт неможлива розвідка родовища, зазначається у повідомленні. Місцевих мешканців просять зберігати спокій та не панікувати. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. You're a summer girl. You know you're a summer girl.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: За одним плащем.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.
3: Нічого не

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: слухай.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці діють програми підтримки для ветеранів війни. Очільник громади зустрівся з вінницькими підприємцями. Через Вінницю курсує новий потяг. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з представниками малого та середнього бізнесу. Зустрічі з підприємцями, учасниками Вінницького бізнес-клубу вже стали звичною практикою. Адже такий формат спілкування допомагає шукати спільні рішення, корисні для громади і розвитку бізнесу. Йдеться у дописі очільникам громади. Так, свого часу у міській раді відкрили офіс підприємця. Це була ініціатива бізнесу, яку підтримали та реалізували. Цього разу говорили про виклики в умовах війни. У Вінницькій громаді діють програми підтримки для військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин. Йдеться про фінансову допомогу, медичні та соціальні послуги, надання ваучерів для започаткування бізнесу чи відшкодування за оренду житла. Зокрема, ветерани, які перебувають на стаціонарному лікуванні понад місяць, можуть отримати 10 тисяч гривень. Подати заяву на отримання допомоги може військовослужбовець або його родина. Зробити це потрібно не пізніше, ніж через 90 днів після завершення лікування. Докладніше дізнавайтеся на сайті міської ради. Через Вінницю курсує новий потяг «Сакура». «Укрзалізниця» запустила його за маршрутом «Київ-Ужгород». У складі потяга – нові вагони українського виробництва і модернізовані дитячі. Потяг оформлено у стилі «Сакури» і доповнено елементами японської культури, тематичним меню, іграми і спеціальним онлайн-контентом для пасажирів. Проєкт реалізували за підтримки посольства Японії в Україні як символ дружби між двома країнами. У Вінниці відбудеться турнір з пауерліфтингу. Змагання серед ветеранів та ветеранок організовують 7 травня в межах муніципального проєкту адаптивного спорту «Сила титанів». Для учасників це не лише можливість випробувати себе, а також поспілкуватися і відчути підтримку ветеранської спільноти. У програмі турніру «Жим лежачим», «Станова тяга» і «Ривок гирі». Охочі вже можуть реєструватися за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Чуєш ти? Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.

0: на 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші слухачі. В етері передачі «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми познайомимо вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
1: В основі пісні – особистий досвід проживання часу, коли неможливо планувати, коли постійне очікування небезпеки стає частиною буднів, а турбота про близьких перетворюється на фоновий біль.
2: Коли взаємостосунки між людиною і державою не відповідають очікуванням, коли безпорадність стає ближче, ніж будь-коли, але дух людини не дозволяє втрачати надію. Слухаємо Amber Vale, «Новий день».

0: Ця пісня була написана на початку квітня 22-го року. Саме тоді світ вперше побачив злочин російської армії в Бучі.
1: Тоді ще вірили, що, можливо, війна скінчиться швидко, але сьогодні, коли пройшло більше 4 років, ми розуміємо одне – життя не вічне. Принаймні тут, на землі, і все, що нам лишається, цінувати той час, що ми тут проводимо, а також цінувати тих, хто цей час проводить з нами.
0: Цією роботою гурт «Люфтпауза» хотіли вшанувати пам'ять тих, хто більше не з нами. Ми не можемо їх повернути, але вони лишаються в наших серцях. І саме їх присутність визначає те, ким ми є сьогодні і що обираємо. Слухаємо «Люфтпауза», «Сніг на квітневій траві».

0: «Покаяння» – новий трек про межу між смертю, пам'яттю та відродженням.
1: Це історія людини, яка проходить крізь внутрішній ритуал очищення, крізь вогонь, біль і втрату себе. Слухаємо. «Burn It Time Machine» – 0% Mercury. «Покаяння».

0: шкіру, відчуття, яке з'являється всередині, немов привид, що дарує містичну силу.
1: Отож, насолоджуємося новим синглом від гурту «Омана». «Омана» під шкіру.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 2 травня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на пригодницький мюзикл про те, як лисичка пташкою була. Абсолютно нова казка про відому героїню українського фольклору. А 3 травня завітайте до нас на відому українську казку «Котик та півник». Які пригоди чекають на цих яскравих героїв, дізнавайтеся вже у ці вихідні. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофоном працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми знайомимо вас з новими піснями від наших українських рок-виконавців.
3: Найс – це сила гурту «The Hard Kiss», реліз якого відбувся 17 квітня 2026 року.
2: Пісня написана англійською мовою та поєднує фірмове драйвове звучання гурту з мелодійним вокалом Юлії Саніної. Слухаємо «The Hard Kiss» – «Nice».

0: «Люблю тебе в мінус, люблю тебе в плюс». Нова пісня від гурту «Фіолет». Пісня про вдячність, магію дрібниць і прийняття.
1: Саме цією піснею треба буде поділитися з тими, хто справді небайдужий вам. Слухаємо «Фіолет». «Люблю, коли

0: «Ша підморя» створено у співавторстві з Іван Клименко.
1: Це щира історія про кохання, яке надихає, підтримує і стає внутрішньою опорою навіть у найбуремніші моменти життя.
0: Композиція поєднує в собі романтичну лірику та сучасне звучання. А головний образ «Ша підморя» символізує глибину почуттів і внутрішній спокій, який дарує близька людина.
1: Контрастні метафори, як «От полярне сяйво у Києві», підкреслюють унікальність і магічність цього кохання. Разом із релізом треку артист представляє атмосферний кліп, знятий на кар'єрі.
0: Локація додає відео особливого настрою. Простір, вітер і природні текстури підсилюють відчуття свободи та глибини, які закладені у самій пісні. «Ша підморя» – це про те, що справжні речі не купиш і не створиш штучно.
1: Це про почуття, які змінюють зсередини і залишаються з нами назавжди. Слухаємо. Максим Бородін, «Ша підморя».

0: Новий сингл постпанк-виконавця Баун.
1: Совковий модернізм – трек про споруду, яка є в кожному місці. Її вигляд водночас відштовхує та притягує. Вона дивна, незвична, вибивається з загального вигляду, але цим і чіпляє увагу. Вікон нема, лише монолітні стіни або, навпаки, великі панорамні вікна з першого по третій поверх.
0: На обкладинці треку зображений збірний образ цих споруд. Кожен, поглянувши на неї, подумає: це ж будинок біля парку, це ж бібліотека на вулиці, це ж наш місцевий палац культури.
1: З музичної точки зору це доволі звичний постпанк для Баун. Швидкі механічні дискоударні, меланхолійні гітари та велика кількість реверу, що і породжує своєрідний звук жанру. Структурно та стилістично трек найбільш схожий на кінець фільму, що випустив Баун в співпраці з Bad Actress влітку минулого року. Слухаємо Баун «Совковий модернізм».

0: цунамі – логічне продовження історії про новий постапокаліптичний світ, у якому люди не можуть бачити кольори.
1: Вони втрачають емоції, проте не втрачають вибір. І саме в цьому головний конфлікт історії. Це пісня про відповідальність за власну реальність, про те, що навіть у стані повного сіро завжди залишається можливість руху.
0: Про те, що тільки ми будуємо своє життя і прописуємо свої правила в ньому. Головний ліричний герой вривається в наші вуха, як цунамі, змиває все на своєму шляху і готовий боротися до кінця. Отож, слухаємо «Детач», «Цунамі».

0: пісня «Без жалісно і ніжно» стала черговим експериментом зі звуку і сенсами від гурту «Сусіди стерплять».
1: Взявши класичну для себе рокову основу, гурт додав готичної естетики в тексті і звуці. Це допомогло краще підкреслити образи на грані чуттєвості і релігійності, що були використані в пісні. Отож, слухаємо «Сусіди стерплять», «Без жалісно і ніжно».

Вкрадене літо – це символ українського рок-гурту «Бредбері». Офіційний реліз якого відбувся 10 квітня. Пісня є частиною майбутнього альбому колективу. За словами музикантів, вона присвячена темі повернення додому та відбудови життя, яке було перерване чи втрачене, символізуючи надію на відновлення після важких часів. Слухаємо «Бредбері», «Вкрадене літо».

0: А це був свій живий посередачок «Рок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І сьогодні ми познайомили вас з найсвіжішими українськими рок-треками. До нових зустрічей в Радіо Етері.
2: «Рок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Рок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Всім привіт, це проєкт «Дача Хаб». І сьогодні поговоримо, як працювати на дачі, на городі, на своїй власній присадибній ділянці без шкоди для здоров'я. Адже із бажанням швидко наздогнати втрачені за зиму темпи, зростає ризик травм та загострення хронічних хвороб. Різке фізичне навантаження після тривалого спокою може спричинити болі у м'язах, загострення проблем із серцем та посилення венозної недостатності. Перед початком взагалі польових робіт рекомендується виділити 10-15 хвилин на розминку, що включає легкі кардіорухи, ходьба на місці або нахили. Починайте робочий день із найменш інтенсивних завдань та поступово збільшуйте тривалість по 10-15 хвилин додатково щодня, поки не дійдете до комфортної норми. Якщо є супутні захворювання серця або дихальної системи, перевіряйте самопочуття після перших 5-10 хвилин активності. І за потреби консультуйтеся з лікарем. Оптимальна тактика роботи на городі – чергувати інтенсивну фізичну працю з легкими завданнями. Наприклад, годину перекопуєте або підгортаєте, а 10-15 хвилин – відпочинку. У спекотну погоду переносьте найважчі операції на ранкові або вечірні години, коли температура нижча. І обов'язково пийте по 300 мл води кожні 30 хвилин під час активної роботи. Для людей старшого віку або з хронічними захворюваннями корисно встановити нагадування в телефоні або використовувати розумні годинники з відстеженням пульсу, щоб не перевищувати помірного навантаження. Сучасні ергономічні інструменти, легкі металеві або композитні граблі, лопати з вигнутою ручкою, секатори з храповим механізмом та акумуляторні мотокультиватори значно зменшують фізичне навантаження на спину та руки. Для підняття ґрунту чи компосту використовуйте тачки або садові візки і уникайте частого піднімання вантажів понад 15 кг. При необхідності розділяйте вантаж на менші порції. Використовуйте секатори з подвійним ріжучим механізмом для зменшення силового зусилля на долоню. Для розпушування та підгортання розгляньте компактні бензо- або акумуляторні мотокультиватори. При частому навантаженні на коліна застосовуйте наколінники та низькі табурети для роботи біля землі. Тривала робота у зігнутому стані призводить до застоювання крові у судинах ніг. Це підвищує ризик варикозного розширення вен. Щоб цього уникнути, робіть перерви для розминки ніг і піднімайте їх на 5-10 хвилин під час відпочинку. Якщо у вас є схильність до варикозу або вже встановлені діагнози, корисно носити компресійні гольфи легкого ступеню. Під час робіт уникати тривалого піднімання важких вантажів. Садівникам з наявними венозними проблемами рекомендується проконсультуватися з флебологом перед початком сезону щодо індивідуальних рекомендацій і режиму навантажень. Для зниження ризику сонячних опіків і теплового удару використовуйте широкі капелюхи або кепки з полями. Сонцезахисний крем SPF 30-50 обов'язковий. Крем слід оновлювати кожні 2 години під час інтенсивного перебування на сонці. Пийте воду поступово протягом дня. Загальна рекомендована норма для активних людей у теплий період складає від 2 до 3 літрів. Але при інтенсивній роботі або у спеку норму треба збільшити. Не забувайте про захисні рукавички для зменшення ризику порізів і контактного дерматиту, а також про окуляри при обрізанні або роботі з пилкою. І обов'язково стежте за реакціями організму. Сильне серцебиття, запаморочення, надмірна слабкість або набряки ніг – привід припинити роботу і звернутися по медичну допомогу. Або просто відпочити. Дякую всім за увагу. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над бухом.
0: Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Things are right.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині прокуратура оскаржує вирок у справі загибелі дитини. Секретар Козятинської міської ради провела особистий прийом громадян. У Вінниці створили групу психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків. А зараз про це та інше, докладніше. На Вінниччині прокуратура оскаржує вирок у справі загибелі дитини. Прокурор подав апеляцію на рішення місцевого суду, який призначив 3 роки позбавлення волі матері 10-річного хлопчика. За даними слідства, жінку визнали винною у залишенні дитини в небезпеці, що призвело до її смерті. Трагедія сталася в селі Серебрія Могилів-Подільської громади. Хлопчик мав інвалідність і потребував спеціального харчування. Однак мати тривалий час ігнорувала потреби сина. Також правоохоронці перевіряють дії медиків і соціальних служб, які знали про стан дитини, але не вжили необхідних заходів. Секретар Козятинської міської ради Ірина Репалу провела особистий прийом громадян. Здебільшого мешканці громади зверталися щодо соціальних та земельних питань. Усі звернення взято на особистий контроль і доручено опрацювати профільним службам. Нагадаю, прийом громадян секретарем Козятинської міської ради Іриною Репалу відбувається щосереди з 9 до 12 години. У Вінниці створили групу психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків під час війни. З дітьми віком від 11 до 16 років працюватимуть практичні психологині Вінсмарт-центру Марія Побережна і Вероніка Швець. Зустрічі проходитимуть щовівторка о 16 годині за адресою проспект Космонавтів, 58. Форму для реєстрації можна заповнити на сайті міської ради. У Вінниці в Національному музеї садиби Миколи Пирогова відбудеться весняний пироговський пікнік. Для гостей підготували насичену програму з різними активностями. Театральні вистави, книжковий клуб, живий виступ оркестру «Вінбенд», виставку-продаж подарунків та багато іншого. Захід триватиме 10 травня з 11 до 18 години. Детальну програму організатори оприлюднять згодом. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Ритм життя та постійний інформаційний потік можуть створювати відчуття напруги та втоми. У такі моменти кожен знаходить свої способи відновлення. Хтось обирає відпочинок, хтось – спілкування або улюблені заняття. Тож ми вирішили запитати віничан, що допомагає їм відволіктись від навколишнього тиску.
2: Щоранку о 7.45 я в спортивному залі на фітнес-тренуванні. Під музику, без жодних розмов, які стосуються війни, політики, жвава музика, це чесно кажучи, це дійсно заряд. Тобто всі дурниці, які є в твоїй голові, вони зранку перед роботою вивітрюються.
3: Радше прогулянки по свіжому повітрі, десь гарний пейзаж, чудові качечки і... Взагалі, я прислухаюся, мабуть, таки до теперішніх тенденцій порад психологів. Тобто займатися улюбленою справою, хобі, але те, яке дійсно тобі до душі, за виконанням якого ти просто забуваєш про все навколишнє і поринаєш у стан творчості чи в стан задумливості. Тобто робити те, до чого, мабуть, лежить душа, чого ти бажаєш найкраще, що тебе дійсно може відволікти.
4: А робота зі студентами? Робота зі студентами, в цілому робота, тому що, знову ж таки, мистецька сфера, вона нас переносить в різні історичні періоди, вона дозволяє нам доторкнутися до найкращих зразків мистецтва. А мистецтво, як ми знаємо, це здавна був такий потужний фактор, потужний чинник, який відволікав від, скажімо так, негативних впливів навколишнього середовища. Родина, напевно, сім'я, зустрічі з ними, просто прогулянки містом, тим паче зараз весна на дворі, тому це робити ще приємніше. Напевно, ось так.
5: Я люблю проводити вільний час наодинці з собою, люблю читати книги, малювання мене дуже розслабляє. Люблю ходити в кіно. Робити якісь різні речі своїми руками – це тренує мою стресостійкість. Але іноді люблю кататися на велосипеді, коли хороша погода, як зараз, вже час діставати свій транспорт.
6: Зазвичай це багато моїх хобі. Типу, я така людина, яка любить займатися багато чим. Тому якщо я можу ввечері сісти і помалювати або потикати алмазку, то це вже дуже класний вечір. Насправді мене дуже ще відволікають люди. Тобто якраз і хороші друзі, і знайомі, типу якась там кава. Це прям супер класно і дуже розслабляє. Можливо, це не всім підходить, але для мене це прям воно.
7: На мою думку, найкраще відволіктися від навколишнього світу допомагає улюблена музика, цікава книга чи фільм, прогулянка на природі та заняття спортом. Особливе значення для мене має час, проведений із сім'єю, бо підтримка і тепле спілкування з рідними допомагають відчути спокій і впевненість.
8: Насправді, так як я навчаюся на музичному факультеті, мені дуже подобається музика. Я насправді люблю слухати музику, я люблю грати на різних інструментах. Мені дуже подобається різноманіття музичних інструментів і те, що можна вибрати грати на клавішних, можна попробувати грати на струнних, можна слухати різні симфонії, сонати, сюїти. Також мені дуже допомагає розслабитися читання книжок. Це коли ти приходиш додому змучений після пар, після роботи, закутуєшся в теплу ковдру, в руках чашка ароматного чаю і дуже комфортна книжка, яка дозволяє розслабитися і забути на деякий час про турботи зовнішнього світу.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

завжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Just let it go. Fuck how you feel. You deserve better, better than him. Just go get your own space.

0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Сила!
0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Ей всі, хто з нами, силу цю відчувай. Ви ще руками разом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Національна поліція затримала групу осіб, які продавали зброю. У Вінницькій громаді розпочали роботу соціальні менеджери. Вінничан запрошують у весняну мандрівку. А зараз про це та інше докладніше. Національна поліція затримала групу осіб, які продавали зброю. Серед фігурантів – молодший інспектор випивної колонії з Вінничини, повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань. За версією слідчих, підозрювані цивільні та правоохоронець купували пневматичну зброю і переробляли її на бойову. Оголошення про продаж зброї розміщували в інтернеті, а доставку здійснювали поштою. Правоохоронці задокументували 5 фактів продажу зброї. За результатами експертизи, вилучені зразки визнали придатними для стрільби. Наразі підозрювані перебувають під цілодобовим домашнім арештом. За незаконне поводження зі зброєю чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення. У Вінницькій громаді розпочали роботу соціальні менеджери. Вони виявлятимуть потреби вразливих категорій населення, допоможуть оформити допомогу, координуватимуть взаємодію між різними службами, повідомили у департаменті соціального захисту міської ради. Звернутися до соціального менеджера можна, прийшовши до прозорих офісів міста. За адресою проспект Космонавтів, 30 і вулиця Замостянська, 7, 2 поверх. Близько 400 вінницьких родин пільгових категорій отримали допомогу від команди міжрегіонального гуманітарного штабу і товариства Червоного Хреста. Щоб зробити допомогу максимально адресною та зручною, попередні батьки заповнили спеціальні анкети, вказавши статі дитини та необхідний розмір взуття. Допомогу надали дітям захисників з інвалідністю, з багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушеним переселенцям. У гуманітарному штабі запевняють, що це не разова акція, подібні заходи у громаді проводитимуть і надалі. Вінничан запрошують у весняну мандрівку до Ладижина і Тростянця. Автобусний тур запланували на 10 травня. Учасники туру відвідають музей кераміки братів Герасименків. Побувають у Тростянецькому парку. Реєстрація для охочих на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».
1: Привіт усім слухачам. Проєкт «Звідки це?» в радіоефірі «Радіо місто над Бугом». І сьогодні говоримо про хмарочоси. Будівлі висотою в сотні поверхів – це конструкції, які завжди вражають уяву, які виглядають престижно та респектабельно. Доцільність таких рішень виходить зі стрімкого зростання населення найбільших мегаполісів планети. Водночас розробити проєкт будівлі заввишки понад сотню метрів надзвичайно складно. Така будова повинна бути не лише функціональною, але й безпечною. Ось чому сьогодні для реалізації подібних проєктів вдаються до застосування найбільш інноваційних технологій. Найважливішу роль у реалізації проєкту відіграє вибір майданчика під розміщення конструкцій. Висотки набагато сильніше тиснуть на ґрунт, ніж стандартні житлові будівлі. Саме з цієї причини хмарочоси стоять лише на щільному ґрунті, який не містить порожнин, неоднорідних мас та підземних вод. Сучасні хмарочоси неможливо побудувати з цегли або бетонних плит. Подібного роду конструкції неминуче очікувало б швидке руйнування через нестабільність під впливом природних факторів. Як правило, при спорудженні хмарочосів вдаються до застосування несучих складових сталевих конструкцій. Як матеріал для перекриттів використовують монолітний залізобетон найвищого рівня міцності. Внутрішня будова хмарочосів кардинально відрізняється від міського житла. Основний акцент тут роблять на дотримання пожежної безпеки, адже евакуювати людей з будівлі висотою в десятки поверхів при виникненні надзвичайної події виявляється вкрай проблематично. Тому внутрішній простір хмарочосів поділяють спеціальні протипожежні перепони. При цьому один резервний ліфт у будівлі завжди залишається підключеним до безперебійної подачі електроживлення. Новітні хмарочоси сплановані таким чином, щоб у надзвичайних ситуаціях люди могли сховатися на технічних поверхах, які зазвичай простоюють порожніми. Водночас усі входи до приміщень найчастіше обладнують подвійними дверима. Реалізують це з метою запобігання протягам, що постачають полум'я киснем при загоряннях. Хмарочоси, як правило, обладнують системами, що забезпечують економне споживання енергії. У багатьох сучасних будівлях реалізовані сонячні батареї. За водопостачання відповідають насоси, які встановлюють через кожні 10-15 поверхів. Іншим шляхом закачати воду на сотні метрів вверх просто неможливо. Ну і не можна не відзначити системи автономного кондиціонування повітря. Як же ж будують хмарочоси? Насамперед, проєктувальники вдаються до застосування композитних матеріалів. Їхнє використання знижує загальну вагу будівель в середньому на 10%. Технологія також дає можливість значно прискорити реалізацію проєктів. Найбільш передові технології сьогодні застосовуються в країнах Азії. Тут особливо стурбовані підвищеною стійкістю висотних конструкцій, що обумовлено високою ймовірністю вступу в дію факторів природних катаклізмів. Так, хмарочос Дзіньмао, що розташовується в Шанхаї, за оцінками фахівців, може зберігати цілісність своїх конструкцій при швидкості вітру понад 200 км на годину, а також протистояти підземним поштовхам потужністю до 7 балів. Забезпечується це завдяки реалізації рухомих сполук всередині несучих колон зі сталі. Величезний вплив на підтримку стабільності конструкції надає наявність плавального басейну, розташованого на 57-му поверсі хмарочоса. Останній дає можливість будівлі балансувати в просторі. Що ж стосується найвищого будинку з нині існуючих, таким є вежа Бурдж-Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Її висота сягає 828 метрів. Вартість такого хмарочоса – близько 20 мільярдів доларів. Наступний за висотою хмарочос – Шанхайська вежа, будівництво якої завершилося в 2015 році. Обійшлася вона творцям всього в 1,7 мільярда доларів. Висота цієї будівлі становить 632 метри. Незважаючи на всі старання Шей, шейхів, Бурдж-Халіфа, ймовірно, обіцяє недовго залишатися найбільш високою будівлею у світі. Адже не так давно уряд Саудівської Аравії заявив про власний проєкт, який повинен затьмарити своєю величчю знамениту вежу. За деякими даними, висота нового гіганта під назвою Kingdom Tower складе 1,1 кілометра. Одним зі світових лідерів за кількістю хмарочосів на одиницю площі донині залишається Нью-Йорк. Справжньою туристичною мекою є знаменитий Empire State Building. Розташовується хмарочос у фінансовому центрі міста на перетині 5-ї і 34-ї авеню. Будівля займає цілий квартал і височіє в небеса на 448 метрів. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Вугом». Говорили про хмарочоси. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Кредит Україні на 90 мільярдів євро можуть погасити за рахунок активів РФ. Укрзалізниця отримає сотні нових вагонів українського виробництва. Штати, Китай та Росія є лідерами за обсягами військових витрат. Про це слухайте далі. Євросоюз може використовувати заморожені російські активи, аби погасити кредит Україні на 90 мільярдів євро. Такий сценарій припустимий, якщо Москва відмовиться виплачувати репарації. Як зазначається, у 2026 році від кредиту ЄС на 90 мільярдів євро Україна отримає 16 мільярдів 700 мільйонів на соціальну бюджетну підтримку, 28 мільярдів 300 мільйонів євро на оборонні потреби. Бюджетна підтримка буде надана у такому форматі: 8 мільярдів 350 мільйонів євро у вигляді макрофінансової допомоги і 8 мільярдів 350 мільйонів євро через програму Ukraine Facility. Початок надходження очікується вже в травні-червні 2026 року. В Україні продовжують системне оновлення рухомого складу «Укрзалізниці». У межах цього оновлення передбачено постачання 100 нових вагонів українського виробництва, купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 мільярдів гривень. Поставка здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 мільярдів. Сполучені Штати Америки, Китай та Росія є лідерами за обсягами військових витрат у 2025 році. На їх частку припадає значна частина світових витрат. Військові витрати США у 2025 році склали 954 мільярда доларів. Це на 7,5% менше, ніж було у 2024 році. Тоді як Китай витратив 336 мільярда доларів, Росія – 190 мільярдів. Одночас країни НАТО можуть створити так званий оборонний банк на чолі з Великою Британією. Таким чином хочуть нарощувати промислову виробництва, закуповувати зброю та надавати військову допомогу Україні. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

що міл попірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Хто коментуватиме Євробачення 2026? До Тимура Мірошниченка приєднаються відомі артисти. Дочка покійного режисера щоденників принцеси підтвердила розробку продовження серії. Анну Вінтур та Сідні Свіні вирізали з «Диявол носить Прада 2». Далі про це і не тільки детальніше. Уже зовсім скоро Євробачення 2026 стартує у Відні. Разом із виступами глядачі традиційно почують знайомий голос Тимура Мірошниченка. Цього року до нього приєднається зіркова команда – Василь Байдак, Світлана Тарабарова та Альона Альона. Відомо, що Байдак коментуватиме перший півфінал 12 травня, додаючи ефіру гумору та іронії. У другому півфіналі 14 травня до трансляції долучиться Тарабарова. Саме в цей вечір на сцену вийде українська представниця Лелека. Фінал конкурсу 16 травня коментуватиме Альона Альона, яка вже має досвід і впевнено почувається у цій ролі. Самі Рошниченко зізнається, що радий такому складу, чи кожен із співкоментаторів принесе в ефір свій стиль від експертності до живих емоцій. Легендарна історія про принцесу повертається. Третю частину щоденники принцеси офіційно розробляють через понад 20 років після першого фільму. Донька режисера Гаррі Маршалла підтвердила, що команда вже активно працює над проєктом і налаштована довести його до екранів. Очікується, що до ролі Мії Термополіс повернеться Енн Геттеве, яка залишається головною зіркою майбутнього фільму. Сам сюжет тримають у таємниці, але історія знову може занурити глядачів у життя королівства Женовія та нові виклики для вже дорослої Мії. Фанати також сподіваються побачити Джулі Ендрюс та Кріса Пайна, які раніше заявляли про готовність повернутися до франшизи. Попри довгу паузу, творці запевняють, що робота не зупиняється, і третя частина має виправдати всі очікування глядачів. Сиквел «Диявол носить Прада 2» готує гучне повернення у світ моди, але навіть зірковий каст не гарантував усі місце у фінальній версії. У стрічці з'явилася Леді Гага, яка не лише отримала камео, а й записала саундтрек до фільму. До модного всесвіту також долучилися Донателла Версаче та Наомі Кембл, яких можна побачити у сценах із показу в Мілані поруч із героїнею Меріл Стріп. Натомість камео Сідні Свіні повністю вирізали, хоча вона мала трьохвилинну сцену разом із персонажкою Емілі Блант. Не потрапив до фіналу і Конрад Рікамора. Його персонажа вирішили прибрати після неоднозначної реакції тестової аудиторії. Цікаво, що навіть Анна Вінтур з'явилася лише у бонусних матеріалах. Зате саме вона вплинула на деталі декорації, змушився замінити занадто рожеві квіти на більш стримані. Христина Соловій заінтригувала шанувальників новими стосунками, але вирішила не розкривати особу свого обранця. Після розриву з колишнім партнером артистка зізналася, що зараз щаслива, однак особисте життя залишає поза публічністю. Співачка пояснила, що свідомо не ділиться романтичними деталями, адже вважає недоречним під час війни. За її словами, демонстрація щастя може виглядати несправедливо щодо тих, хто втратив коханих або не має змоги бути поруч із ними. Христина порівняла такі публікації з фото відпочинку під час війни, мовляв, це може ранити інших людей. Водночас вона натякнула, що не виключає, з часом все ж познайомить публіку зі своїм коханим, коли відчує, що для цього настав правильний момент.
3: Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Австрійський мовник показав, як виглядатиме сцена цьогорічного конкурсу Євробачення. Французький актор Жан Рено видав свою другу книжку. У Львові відбулась прем'єра вистави «Маклена Грасу». А зараз про це та інше докладніше. Австрійський мовник показав, як виглядатиме сцена цьогорічного конкурсу Євробачення. Перші фотосцени для ювілейного 70-го музичного конкурсу опублікували на сайті організаторів події. Автором концепції є німецький сценограф Флоріан Фвідер, який створював сцени для Євробачення у 2012-му, 15-му, 24-му та 25-му роках. Сцену, у центрі якої знаходитиметься світлодіодна інсталяція у формі листка, як символу пробудження та відновлення, прикрашатиме велика конструкція. Її дизайн нагадуватиме про безперервний музичний рух. Вона символізуватиме зв'язок між країнами-учасницями Євробачення та єдність конкурсу. Програмна директорка Стефані Гройс-Горовець повідомила, що будівництво сценічної конструкції площею близько 2000 квадратних метрів та вагою 210 тонн тривало трохи менше 2 тижнів. На найбільшій критій сцені Відня вже тривають технічні репетиції з дублерами. А починаючи з суботи, 2 травня, розпочнуться репетиції з конкурсантами. Французький актор Жан Рено видав свою другу книжку. Головною темою роману «Втеча» стала незаконна депортація українських дітей Росією. За жанром книга поєднує елементи шпигунського трилера з документальною основою. Головна героїня твору, яку завербувала французька зовнішня розвідка, під прикриттям вирушає до Сибіру, щоб проникнути до так званого виховного табору для українських підлітків і задокументувати злочини Росії. За словами актора Жана Рено, поштовхом до написання роману стали реальні історії викрадених українських дітей. Актор зізнався, що був шокований почутим. У Львівському драмтеатрі імені Марії Заньковецької відбулась прем'єра вистави «Маклена Грасу» за п'єсою драматурга Миколи Куліша. Події відбуваються у повоєнній Польщі в часи економічної кризи. Ідея написати п'єсу виникла у Миколи Куліша, коли він прочитав у газеті статтю про польського маклера, який опинився у безвихідному становищі. На думку режисера-постановника Дмитра Некрасова, тема соціальної нерівності в українському суспільстві не втратила актуальності і під час війни, тому вибір п'єси не випадковий. Для постановки у Львівському театрі облаштували нову локацію. Щоб потрапити туди, глядачам потрібно пройти повз декорації до інших вистав, ніби роздивляючи їх зворотній бік. Це налаштовує глядачів на зовсім інше сприйняття тексту. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.